0: Do mediodía, arrancamos segunda hora con información de servicio como siempre. Lembrar que a Ponte de Sas está aberta a circulación a partir de hoxe mesmo, después de esas obras de reparación feitas na última semana. Bueno, y musicalmente arrancamos con este tema de Lady Gaga, que forma parte de la banda sonora de El Diablo se viste de Prada 2, la película de Meryl Streep e Anne Hathaway, rodada en parte en Milán, e ata Milán imos para saudar a unha veciña de Sigüeiro que está realizando no Politécnico di Milano o segundo curso do Master in Design for the Fashion System, un máster en diseño grazas a unha bolsa concedida pola Deputación de A Coruña. Ana Salvado, Ana, que tal?
1: Hola, boas, todo moi ben, ti que tal?
0: Moi ben, como está aí, non? Como está aí?
1: Sí, tutto bene.
0: En italiano, bueno, ata aí chego, A pesar de que o italiano os da miña xeración entenderán, é unha lingua molto facile e divertente, que era o que decían os anuncios dos cursos antaño. Ti tamén lembras, bueno, moi ben. Bueno, encantada de saudarte, Ana, falamos contigo, formada previamente na nosa escola Mestre Mateo de aquí de Compostela e despois nun Erasmus en Italia. Un Erasmus que, polo que vexo, deixou moita pegada, porque ti quiseches volver a Italia.
1: Sí, a verdade é que gustoume moito a miña experiencia no Erasmus, aínda que foi tamén en Milán, pero en unha escola diferente, foi na Academia de Brera, e agora estou no Politécnico, que son dous universidades diferentes, pero ao fin e ao cabo sempre quería volver a esta cidade, porque a experiencia foi moi boa dentro do punto de vista da moda, do arte, unha cidade chea de museos, de exposicións, entón hai sempre moitas cousas que facer.
0: Como é esa universidade pública na que faz o máster de deseño? É un centro de referencia, así para que non sabemos, bueno, onde están os centros top en Italia, que por outra banda é o país do deseño.
1: Sí, é a mellor universidade de Italia, en concreto no deseño están nas primeiras 5 do mundo, entón, pois, a verdade é que iso xa di moito, non? Se ve que teñen moita tecnoloxía, teñen robots, teñen impresoras 3D, ten tantas cousas que non estou acostumbrada a usar e que grazas a estar aquí poden aprender nos cursos a usalas, entón, pois, a verdade é que eso sempre está ben para poñer no currículum, non? Tantas novas actividades que agora podo poñer en práctica.
0: Claro, porque hai que falar de laboratorios de investigación. O mundo da moda pode parecer algo así como moi pegado a unha máquina de coser, pero agora mesmo non únicamente, por suposto.
1: Sí, exacto. Na nosa universidade temos laboratorios, porque ao final tamén non é só de deseño, tamén hai enxeñeiros, hai arquitectos, entón pois hai moita colaboración transversal para poder facer cousas que non podería solo un deseñador de moda. Incluso dentro do punto de vista biolóxico tamén tivemos, por exemplo, este primeiro semestre de este segundo ano do máster, unha asignatura que estaba máis centrada en como crear estruturas hostibles usando, pois, por exemplo, hongos, bacterias, non? Tamén para o deseño, pero dentro dun laboratorio.
0: Bueno, haberá xente que está escoitando, quizáis alumnos, alumnas da Mestre Mateo, que participan, como ti fixeches no teu día, nese desfile de espunte. Nos, bueno, recibímolos hai unhas semanas tamén, os que participaron, os gañadores da edición deste ano. Foi moi difícil ese camiño chegar ata ali. Contanos como foi o acceso a ese centro así tan reputado para os que estades aí tentando abrir vos camiño no mundo do deseño.
1: Pois eu o que recomendo é sempre non ter solo unha opción, senón ter varias e mandar a varias como fixen eu. E no meu caso, para o Politécnico de Milán, foi empezar o máis pronto posible, porque sempre hai varias convocatorias ao longo do ano. Eu, por exemplo, creo que enviei todo en marzo ou abril. Pois tens que mandar o teu currículum en inglés, tamén ter feito un examen de inglés que diga que tes al menos un B2 de de inglés, porque o máster este en concreto en inglés. Despois tamén o teu portfolio artístico, os teus proxectos, non? Eu mandei o meu traballo na Mestre Mateo, todo o que fixen. Principalmente iso, non hai proba de acceso, pero sí que dixeronme que hai sempre moita xente intentando entrar, entón, se o faz pronto, sempre tes máis posibilidades, non?
0: Claro, ti diches unha bolsa, pero tamén hai que manterse en Milán, que non será unha cidade ni moito menos económica.
1: Non, a verdade é que non. O alquiler aquí está polas nubes. Entón, a verdade é que a min axudoume moito ter a bolsa dende ese punto de vista, porque a universidade pública se paga, pero non é especialmente cara como podo ser tantas escolas privadas que hai aquí en Milán tamén. Pero alquiler ao final tens que pagalo, non podes facelo desde Santiago Online, entón estamos falando de mínimo 600 euros unha habitación, que para min desde logo demasiado.
0: Claro. Bueno, se pensamos en ti, no teu desenvolvemento profesional, na aprendizaxe, que diferencias ves entre a Ana que saiu da Mestre Mateo e a Ana que está, bueno, a piques de rematar o segundo ano de máster?
1: Pois seguramente me sento un pouco máis aberta de mente dende o punto de vista de que tive que estar traballando con compañeros de todo o mundo en outras linguas. Ao final o meu máster hai italianos, pero tamén hai chineses, hai xente de un montón de países diferentes. Está moi focalizado en traballar en grupo, seis personas cada unha de un continente diferente ás veces. Entón, non é o mesmo que na Mestre, que ao final éramos casi todos galegos, entón sí que aprendes moito a convivir con persoas que son diferentes a ti e tes que gestionar a nivel emocional pois esa convivencia, ese traballo en grupo, todos os problemas que poden xurdir nese proceso, e ao final é un pouco o que te serve no futuro para traballar en unha empresa con xente de todo o mundo, non?
0: E a curto prazo, queres quedar? Que vas facer nos vindeiros meses?
1: A curto prazo, si quero quedar, de feito estou buscando agora as prácticas curriculares para terminar o máster, entón estou buscando pois aquí en Milán ou na zona de Lombardía, sempre cerca, sobre todo porque aquí hai moita industria e tantísimas marcas de todo o mundo que teñen sedes que teñen a sede en Milán, entón sí que gustaríame formarme traballando aquí un tempo. Sí que no futuro non estou segura se volver a Galicia, porque tamén ao final pois os meus amigos, a familia, tantas cousas que me gustan de España pois están ali.
0: Claro.
1: Moi diferente.
0: E dentro do mundo da moda, que meta tes? Gustaría che ter a túa propia marca? Como sería esa marca na Salvado? Se cadra non sería ese tampouco o nome, pero que reto tes por diante ou cale o teu futuro ideal, como sería?
1: Pois a verdade é que pareceme moi difícil ter a miña marca, al menos agora, porque non me sento suficientemente preparada. Penso que primeiro debería traballar nunha marca, como ver como funciona dende dentro, e despois sí que vexo posible, no caso, tipo, despois de aforrar un tempo, ter a miña marca, pero primeiro é necesario para min ver un pouco como funciona, porque a verdade é que a universidade te prepara para moitas cousas, pero non, a vida real é un pouco diferente do que he podido ver eu, moi competitivo, moi difícil.
0: Claro, vai todo moi rápido, ata a moda, ¿no? Esa fast fashion, ti apostarías por outra cousa? Aquí en Galicia, bueno, pois hai moita artesanía de moita calidade, que, por exemplo, pois na Mestre Mateo tens en conta, faise tamén, e utilizanse, bueno, pois pezas moi bonitas, moi traballadas neses desfiles de espunte. Interesaríache unha moda que vaya por esa vertente, por ese camiño?
1: Sí, dende logo. Sempre interesoume máis esa parte sostenible centrada na artesanía. De feito, no máster te podes especializar en tecnoloxía ou artesanía ou escollen esa parte, e además a miña universidade sí que no Politécnico hai moito énfasis na sostenibilidade, te enseñan a usar software para medir pois canto carbono, por exemplo, estás producendo ou desplazar o material. Entón, a min gustaríame encontrar un sitio para facer as prácticas que fose centrado na sostenibilidade. Sí que é algo que tamén na mestre nos inculcaron que é importante e que debes sempre tener en conta.
0: Pois que teñas moitísima sorte, Ana Salvado, veciña de Sigüeiro aí en Milán, aprendendo e bueno, intentando absorber absolutamente todo o que ofrece pois esa oportunidade, ese máster, por suposto todo o que levabas tamén da casa, que imagino que sería moi importante. Ana, que vaya moi ben.
1: Sí, claro. Vale, moitísimas grazas.
0: Un saúdo.
1: Grazas por esta oportunidade.
0: Graciñas a ti tamén, chao.
1: Un saúdo.
2: A campaña Merca no teu comercio está en a Pobra de Caramiñal, por Todosón e Portosín. Se compras no comercio destas localidades coruñesas ata o 15 de maio, podes participar no sorteo de 1000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, Comercio Galego, en colaboración coa Federación de Comercio de A Coruña.
3: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
4: Cada día, por la mañana, Óptica Val y Lentes Progresivas Bariluz te ofrecen el avance del Hoy por Hoy Santiago. Óptica Val, en Santiago, Plaza Roja, República Argentina, Área Central y Cuesta de las Camelias, y en ópticaval.es.
5: Este verano en el Centro Británico te ayudamos a conseguir tus objetivos.
6: Con nuestros cursos intensivos, mejora tu inglés, trabaja en técnicas de examen y certifica tu nivel con Cambridge.
5: Presencial o telepresencial, tú decides.
6: Descuentos si te inscribes ya.
5: El Centro Británico, you belong.
7: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar, hasta 30% de descuento.
8: Ocasión Plus Fest. Más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Santiago. Carretera Nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.

0: Fillas de Casandra, imos falar da lingua nesta semana, por certo, que remataremos celebrando o Día das Letras Galegas este 17 de maio, un día tamén unha xona reivindicativa. Bueno, a pregunta que nos facemos, mellor dito, a pregunta que se fixo o Consello da Cultura Galega e tamén o meu convidado, Manuel Vicente, é como anda de representado o galego na divulgación da ciencia. E para a resposta, pois estás aquí, oxe, que tal, moi boas. Ai, perdón, agora. Dalle.
1: Agora sí. Pois agora vimos de presentar no Consello da Cultura Galega un informe sobre como está a ciencia en galego, en concreto nas redes sociais, porque hai 10 anos o Consello da Cultura Galega fixo un estudo sobre a divulgación científica en Galicia, que saía a radiografía bastante boa, pero faltaba unha parte. Faltaba a parte das redes sociais. E pasaron 10 anos para que nos parásemos un poquinho para analizar que pasa nas redes sociais. O que pasa que é un territorio moi inestable, que varía moito.
0: Claro, temos a idea de que cando incluímos a variable do galego, mata o algoritmo.
1: Sí, totalmente.
0: Non únicamente na divulgación da ciencia, senón, bueno, poderíamos falar tamén mesmamente dos medios de comunicación.
1: Sí. O algoritmo non está pensado nin para o galego, tampouco para a ciencia. Co cal, facíamos a comparación esta mañá de que si as redes eran un novo territorio no que había que estar, o que nos damos conta, agora sabemos que ese territorio é a selva que está dominado polo algoritmo, o que non quita que non haxa que facer os esforzos para ter esa presenza da comunicación, da cultura científica en galego. E, de feito, recollemos no informe moitas iniciativas e persoais que en algún momento si estiveron aí. O que pasa que o que nos dicimos é que non hai esa masa crítica, non hai esa comunidade, non hai eses grandes referentes de grandes influencers que comunican ciencia en galego que poidan servir de espello para que xente nova continúa esa liña, porque evidentemente moitas veces os proxectos son efémeros, pero o problema é

0: xa en galego, que non o ponen monetizar. E en parte pode que sí, pero tamén hai outros exemplos onde se ve que precisamente ese galego é unha marca que sí que atrae xente. Hai casos, nos falamos, por exemplo, dun medio digital que é Geciencia, que é un medio de xornalismo, divulgación científica en galego. E precisamente ese caso de éxito que é posible monetizar, sí é un aliciente. Mesmo acontece coa comunicación institucional das universidades e máis do CSIC, que moita delas sí é certo que en galego, pero hai unha parte que o mellor escóllese facer en castellano ou mesmo en inglés e os resultados de audiencia son cativos, porque o algoritmo é así, e que o mellor, feito esa mesma comunicación en galego, podes chegar máis facilmente á comunidade. E mesmo nos tempos nos que estamos, as posibilidades de traducir, empregar múltiples idiomas con inteligencia artificial é moi doado. Entón, un pouco eso que vemos, e tamén intentamos reflectir precisamente algunhas desas iniciativas que algunhas siguen e outras tiveron o seu momento no tempo, deixar constancia diso, porque tamén se bota en falta que haxa repositorios onde se poida ver todas estas cousas. As universidades producen materiais, o mellor, hai proxectos que nin tan siquiera elas mesmas saben que os teñen. Entón, estaría ben tamén xuntalos, agrupalos.
1: O sea, que en resumo, estamos peor que hai 10 anos, sí. Quitando pois excepcións como que ciencia que nomeabas. Se cadra non hai espacio para máis? As historias de éxito teñen que ser así moi reducidiñas?
0: A ver, eu coido que sí. Ten que haber. O que falta é xente que coñeza o medio, que coñezan os novos formatos, os vídeos verticais, e que igual que pasa, hai casos de éxito, por exemplo, está o Digoche Eu, que é divulgación sobre a lingua, pois podría haber un Digoche Eu semellante sobre ciencia feita en Galicia, ciencia en galego, ou ciencia universal, mesmamente. É posible, e hai casos, tamén analizamos algún caso de casos de éxito, de comunicación desde o ámbito das humanidades, que sí teñen o seu espazo, que sí consiguen ir creando esa comunidade con mellor un xeito para copiar. Pero o que acontece tamén é que, claro, estas son carreiras longas dudas que requiren unha especialización, e está por un lado o ámbito individual, de xente individual que faga estas cousas, que obviamente ten que ter un retorno e dai un apoio, está tamén o ámbito institucional. E o problema que acontece nas universidades e máis no CSIC é que a xente que está en comunicación ten que facer de todo, ten que cociñar as novas, ten que cociñar os boletins, pero ademais agora engádeselle unha tarefa máis que a das redes. E obviamente, para facelo ben e con calidade poder chegar, necesítase máis profesional especializado. Esa é unha das demandas importantes que metemos aí. A necesidade de que as institucións digan: xa din que é importante comunicar e estar nese espazo, pero non basta con dicilo, senón que tamén hai que poñer os medios humanos para que se poda facer.
1: Vai todo moito máis rápido do que as administracións van.
0: A verdade que o esforzo que fan é importante, e hai iniciativas interesantes que recollemos, hai das unidades de cultura científica, pero claro, vaise sempre un poquinho atrás. E o mellor habería que facer incluso, mesmo nos dicimos, de identificar, facer casi un casting de xente prometedora que domine a linguaxe, as novas linguaxes, e poder apoiala. Non teñen que ser directamente os investigadores. Non queremos dicir, ollo, que agora os investigadores teñense que poñer a facer reels. Non é a súa misión, desde logo que non o é. Pero sí ten que haber alguén, un profesional que este ao seu lado, que o mellor parte deses contidos se cubra ese oco, sabendo as limitacións que podemos ter de chegar, pero hai que cubrilo.
1: Claro, podemos copiar, non sei, a alguén. Que tal o fan os cataláns?
0: Os cataláns teñen unha comunidade de comunicadores en catalán que se chama, non sei dicir o nome en catalán, como ovos fritidos, algo así, chámase. Entón teñen esa comunidade, ten esa pequena comunidade, e que tamén ten certo apoio institucional, no que medran e fan cousas. Sí, en Cataluña teñen eso. Ou, por exemplo, outra diferenza interesante que hai é que se ti queres monetizar a publicidade nunha web, faise con Google Ads. Con Google Ads ti non podes sementar público en galego. Non podes dicir: quero chegar a xente que fale en que idioma? E nesa casilla non está o galego. Si está o catalán, pero non está galego. Ese, por exemplo, é un caso concreto que a administración galega, por exemplo, tería que atender.
1: O informe que coordinaste xunto con Yolanda Casal tamén, que non a nomeamos, está colgado xa na web do Consello da Cultura Galega. Ten acceso libre?
0: Claro, por suposto, ten acceso libre. Ademais, o Consello da Cultura Galega, nesta

0: práctica de difusión dos seus resultados, máis non enviar pois, a institucións implicadas que nos agardamos que lle boten un ollo, porque entendemos que é unha cousa propositiva de analizar un poquinho e dar posibles pistas que podan axudar a mellorar todo isto.
1: Bueno, pois máis ciencia, por suposto, máis ciencia en galego tamén. Manuel Vicente, grazas por achegarte á radio.
0: Grazas a vos.

0: Bueno, e así, pouquiño a pouco, chegamos ás 2 da tarde, tempo de novas na antena de Radio Galicia, na cadena SER, que nos non temos tempo para máis, pero xa sabedes que estaremos de volta mañá martes. Que pasedes, moi boa tarde. Dico a todos.
1: Hoy por hoy, Santiago. Ainhoa Apestegui.

0: Que tal? Boa tarde, afeitos como estamos a confrontación permanente entre a Xunta e o Goberno Central, hoxe sorprendíanos que o presidente galego amosase de xeito claro e rotundo o respaldo a como está xestionando o Goberno de Pedro Sánchez esta crise do antivirus. Alfonso Rueda recoñece que Sanidade está actuando ben, que os protocolos son os axeitados e que funciona a comunicación coas comunidades. Un apoio á xestión de Pedro Sánchez que bate coas críticas reiteradas da dirección do PP, que dende o minuto 1 empregou esta alerta sanitaria para atacar o Executivo Central. Neste caso, o presidente da Xunta afástase desas teses alarmistas e, como recoñecía un alto cargo do seu goberno, non queremos botar máis gasolina a un asunto que é de saúde pública. Un pouco de cordura política que non é habitual nos últimos tempos e que o gallá impere tamén noutros asuntos. Estamos a luns, 11 de maio, repasamos outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Restablecido o subministro de gas en Lugo.
1: Tras a rotura dunha tubería na estación intermodal por unha excavadora que traballaraba nas obras dos recintos, 1.200 clientes afectados na contorna da Praza Conde Fontao e a Ronda da Muralla xa recuperaron o servizo.
0: Multitudinaria folga do sector textil na Coruña.
1: A sexta movilización contra o novo convenio que está a negociar Arte en Madrid. As traballadoras reclaman que prevalezan os convenios provinciais fronte ao estatal e advirten tenda perda de dereitos laborais.
0: E o 97% das augas de baño en Galicia son de calidade boa ou excelente.
1: E o balance do programa da vixilancia sanitaria das zonas de baño da comunidade do ano pasado, hoxe a Consellería publica a avaliación da tempada pasada e conclúe que neste 2026 a nosa comunidade alcanzará un máximo histórico con 506 zonas registradas e 5 novas incorporacións.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.